0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece. Ven a Gadis,
3: el precio no es un problema.
4: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: en pescadería bonito entero kilo 6,45 euros y en frutería kiwi cespri kilo 3,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: En setembro, co inicio do próximo curso escolar, incorporaránse 900 profesores de educación secundaria en Galicia. 150 serán profesionais para atender a diversidade nas aulas, a que atender a aqueles alumnos con necesidades especiais. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello Semanal do Goberno Galego.
7: Es doble objetivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Para este doble objetivo, decía que son 900 profesores en total, 750, logo, ademais dun acordo sobre os horarios cos sindicatos, a partir de setembro, estes 750 profesores máis nos institutos galegos de ensino público permitirán que os profesores, a plantilla de profesores de docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza.
6: Por outra banda, Rueda mantén que o traspaso da AP9 a Galicia debe ser cofinanciamento suficiente para poder xestionala. Pide o mesmo trato que se lles dá a outras comunidades nas transferencias, nomeadamente a Cataluña. E o BNG insiste en que a súa postura neste asunto é clarísima e que o acordo di que será a Caixa do Estado quen asuma os costes derivados da transferencia. Por outra banda, critican que a Xunta non teña ningunha alternativa para mellorar o financiamento autonómico máis aló do vitimismo e de facer seguidismo, din, a estrategia que dicta o Partido Popular dende Madrid. Ademais, o portavoz de Sanidade aporta boda xa sanidade no bloque no Parlamento, Montse Prado, acusa tamén o goberno galego de non ter un plan ante as baixas e vacacións dos profesionais sanitarios en verán. Di que este ano a sanidade vai a peor.
8: Quero que lle ofrezo aos profesionais e que deixen o seu posto de traballo onde o teñen todo o ano e que marchen a outros centros de saúde, a outros PACs, que profesionais dos PACs que xa están en descuberto en moitas ocasións, que xa non teñen os seus equipos completos, que fagan quendas nos centros de saúde porque non están cobertas esas quendas. Ou, teóricamente, recorrer aos MIR que remataron este ano, de cuarto ano. E cal é a realidade? Que esos MIR están marchando despavoridos.
6: Contamos tamén que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide máis e maior financiamento para a Universidade Pública e un maior compromiso da Xunta. Así o facía tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Besteiro inicia hoxe viaxe a Arxentina e Uruguai, ten previsto celebrar ali o Día de Galicia e reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
9: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo.
6: Por certo, que as medallas de ouro de Galicia que entrega a Xunta cada 24 de xullo recaen este ano en descendentes de migrantes. Van a recibir 4 mulleres, a empresaria argentina Claudia Álvarez, a fiscal suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Anguila e a odontóloga brasileira Camila Fernández. Alfonso Rueda defende a vinculación das 4 casuas orixes. E dos deportes, o Celta confirma a cesión de Hugo Sotelo Levante, pero quedará cun 50% dos dereitos económicos do xogador se o equipo levantino fai efectiva a cláusula de 3 millóns. Quen tamén volta ao Levante, cada vez máis preto, é Manu Sánchez. No Deportivo xa comezou a entrenar a Aubameyang, mentres a Federación de Peñas pide agora aos socios de Maratón Inferior que renove renoven os seus abonos online tras as críticas dos últimos días os prezos para esta temporada en primeira. E o Racing ficha a Endy Cabuján, que procede do Athletic de Bilbao. Luis Cerdeira, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad en pescadería para hoy.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: en pescadería bonito entero, kilo, 6,45 euros. Y en frutería kiwi cespri, kilo, 3,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
11: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: Más de uno Madrid. Onda Cero. Llega a Madrid el...
1: Onda Cero Galicia.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.

0: Forra cada día en Autoservicios Familia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
5: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
7: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
9: Moi bos días. En plena preparación dos partidos das eleccións municipais do vindeiro ano, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. É certo que o Grupo Nacionalista non formaba parte do equipo de goberno, pero seus 4 votos eran necesarios para que o PSOE, con 11, puidese sacar adiante calquera iniciativa fronte aos 12 do PP, a lista máis votada. Lara Vivero, bos días.
10: Bos días. Acusa o bloque ao goberno de Inés Rei de incumprimentos repetidos e de falla de humildade. Lamenta que a situación interna do Executivo sexa, di a Viabeira, insostible tras a última demisión dunha edil socialista. Ademais, denuncian que lonxe de plantexar unha nova relación de postos de traballo no Concello, están a modificar a anterior segundo lle convén a algunha parte do goberno local. Explica Viabeira tamén que no Departamento de Urbanismo hai funcionarias expedientadas por facer o seu traballo e outro funcionario foi apartado. A Viabeira, voceira do bloque e candidata da Formación Nacionalista.
11: Nos desde o BNG, o que imos seguir facendo son propostas, imos seguir escoitando a cidadanía, como sempre o facemos, pero dados os incumprimentos, temos que anunciar que damos por rotos os acordos co Partido Socialista, os acordos orzamentarios e tamén o acordo de investidura, porque non podemos aturar máis incumprimentos coa nosa cidade, máis incumprimentos coas coruñesas e coruñeses.
10: Beira evita falar de bloqueo no pleno. A alcaldesa Inés Rei afea o bloque que se coloque do lado do PP a menos dun ano para as eleccións municipais.
12: Pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos, llevando a cabo mejoras en todos los barrios y trabajando por la ciudad, y así seguiremos a partir de mayo del 27. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos.
10: Alcaldesa falaba antes de un acto da Policía Nacional en María Pita.
9: Seguimos falando de política, gracias Lara. O portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Cor, Torrado considera que será unha boa nova se se chegan a implantar as medidas anunciadas polo presidente da Xunta para atención primaria. Porén, cree que esas medidas chegan tarde, algunhas delas di foron impulsadas e votadas en contra no Parlamento polo Partido Popular. Lembramos que o Consello da Xunta aprobou nas últimas horas o documento para a reforma da atención primaria con medidas como ampliar as prazas de enfermaría ata cadar unha por cada médico en 2030. A Consellería de Sanidade informou os sindicatos das medidas que para Julio Torrado polo de agora son só anuncios.
13: Un conselleiro en foro de xogo aproveitando os ecos deportistas e incluso casi podían decir que non resolve nada e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina. A realidade é que estamos ante un goberno que únicamente que desprende e que emana de sí é soberbia e sin esa soberbia pues estaríamos algo máis avanzados donde hai tempo e estaríamos afrontando os problemas de verdade que ten o sistema sanitario. Pouco que celebrar porque todo agora, ademais, todos son anuncios. E se implementan estas medidas, entenderemos que é unha rectificación do Partido Popular que, cando rectifica, ás veces, acerta.
9: Por certo, Globo, lles contaremos que na área sanitaria de Vigo os pacientes denuncian que se están a suspender ou adiar operacións cirúrxicas este verán. Está sendo, por certo, un verán moi seco que afecta tamén as colleitas. De feito, na denominación de orixe Rías Baixas estudian adiantar este ano a vendima a mediados de agosto, Juan de Sola.
14: As actuais condicións meteorolóxicas trastornan de xeito considerable o calendario dun sector que non só mira cara ao ceo ante a falta de choiva, senón tamén o chan pola posible aparición de algunhas enfermidades nas vides debido ás vagas de calor e ás potentes treboadas das últimas semanas. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, explica que a saída máis recomendable de continuar nas mesmas condicións pasa por adiantar a data da vendima.
15: É probable que na terceira semana de agosto pois haya alguna zona que xa empece, ¿no? Tamén é certo que estamos vendo unha meteorología, bueno, un pouco rara, por un lado, por olas de calor, por outro lado, con torronadas, tormentas que están facendo dano en algunhas zonas. Estamos vendo tamén unha falta de auga importante que está mermando probablemente unha colleita que inicialmente estaba prevista como igual ou mellor que o do ano pasado.
14: Outro gran reto, en caso de ter que precipitar o comenzo da vendima e a contratación de temporeiros na fase de maior actividade, unha problemática recorrente que a medida que pasan as campañas agudízase por unha acusada man de obra que pone en serio risco a continuidade de algunhas extensións e incluso a competitividade da DEO Rías Baixas.
9: E seguimos a falar de traballo. Tras a colocación da quilla, o inicio oficial de construción da terceira das 5 fragatas encargadas pola Armada, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide máis compromisos para manter a actual carga de traballo. Nestes momentos están en marcha 4 desas 5 embarcacións, o que supón o pico de emprego con 9.000 postos de traballo entre o estaleiro e as auxiliares. Calculan que os encargos rematarán en 2031 e por iso reclaman o Ministerio de Defensa que confirme o encargo de 2 novas fragatas. Insiste tamén na necesidade do dique cuberto para poder competir con outros estaleiros do mundo. Piden, ademais, á empresa un plan industrial e a Xunta investimento en formación. Carlos Díaz é o presidente do comité.
16: Plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, ¿no? Temos todo de má, todo de caro, só falta tamén certa voluntade política.
9: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa a partir das 2:30 en Galicia, en La Onda, aquí en Onda Cero. E a través da súa filial española, a compañía Energy Transition Minerals, culminou nas últimas horas o proceso de adquisición da mina de Penouta no municipio ourensán de Viana do Bolo. Segundo explican nun comunicado, ca formalización da escritura pública de transmisión das licenzas completan unha operación que califican de estratégica para o desenvolvemento do proxecto mineiro. Isto vai lles permitir producir minerais críticos, o que lles outorga a propiedade total dun activo mineiro avanzado cun camiño claro de regreso din a producción. Na Coruña, neste caso dos sucesos, apareceu sen vida nas últimas horas o home que desaparecera da súa vivenda en Culleredo pasado venres. Fernán Roca.
17: O Servizo Aéreo da Garda Civil localizaba nas últimas horas na Ría do Burgo o corpo sen vida de José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo, desaparecido o pasado venres. O home de 67 anos padecía Parkinson e acúfenos severos. O achado produciuse despois de que a Garda Civil, que participaba en labores de procura, avistase un corpo flotando a altura cura do Hospital Materno Infantil da Coruña. As causas da súa morte están a ser investigadas, pero segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciríase o venres, coincidindo coa data da desaparición. O seu corpo foi localizado onte a última hora da tarde.
9: E aínda dos sucesos en Vila García, investigan se foi provocado o incendio na noite do domingo da vivenda do alcalde Gonzalo Durán, e a Garda Civil desartella un entramado criminal do coñecido como el Tren de Aragua, dedicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas. Dos 6 rexistros realizados en toda España, un foi en Ourense. En canto tempo, esta tarde vai se activa a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras e na zona ourensa do Miño. As máximas irán hoxe dos 36 graus de Ourense capital, os 27 da Coruña e Vigo. Tamén se activará esta tarde

0: e debe conciliar os dereitos, deberes e intereses da poboación de Santiago cos dereitos e deberes dos centos de miles de persoas que nos visitan. E eso sabémolo todos ben, nin é doado, nin é sempre pacífico. Sobre o fomento da participación neste proceso, o procedimento da aprobación das ordenanzas, saben de sobra que consta dunha consulta previa, que se realizou, e unha vez aprobada inicialmente, pois unha exposición pública ao conxunto da cidadanía para que as persoas e colectivos interesados poidan presentar as alegacións que consideren oportunas. E ademais, insisto, chegado o momento, presentaráselle o texto ao conxunto da corporación. Como dixen antes, eu creo que esta é unha ordenanza que aborda cuestións moi delicadas e tamén entendo que é necesario o maior nivel posible de consenso para levála adiante.
1: Pan cuestións relativas á convivencia en ordenanzas, entre outras, a ordenanza de ruidos, a detenza de animais, a de protección do medio ambiente urbano, a de circulación e uso da vía pública e outras xa citadas. Doutra banda, atopámonos con que desde a pandemia os usos que se fai ou que se fan dos espazos públicos por parte da cidadanía son diferentes agora e son máis intensivos. A sociedade evoluciona e o marco normativo debe evolucionar tamén.
2: Necesidade de contar cunha norma clara e máis detallada que funcionase como un código de conduta e que facilitase o labor policial ali onde fose necesario. Recoñecíase, ademais, que as ordenanzas actuais estaban totalmente obsoletas, limitándose case en exclusiva a regular o ruído e o uso de altofalantes, mentras que todos os demais comportamentos que xeran problemas na convivencia ou no cuidado do patrimonio quedaban nun limbo legal. Pois ben, hoxe temos a oportunidade de abordar esta cuestión. E nós, ante esta proposta, imos manter unha postura realista e de responsabilidade asténdonos a esta proposición.
3: Son inexistentes, lo que aparece es el conflicto. Decía Aristóteles que la ciudad existe para permitir vivir bien, y vivir bien exige algo tan sencillo como poder disfrutar de una ciudad limpia, segura, respetuosa y ordenada. ¿Qué tenemos ahora, señora San Martín? No se trata de imponer una ciudad rígida ni de convertir el espacio público en un catálogo de prohibiciones. Se trata de establecer reglas claras para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. Por eso compartimos la necesidad de actualizar una normativa que tiene casi 20 años y que ya no responde, como bien decía el señor Duro, a la realidad social de la ciudad. Ahora bien, también hay que decir que esta proposición llega porque el gobierno municipal vuelve a incumplir sus anuncios. Esta política a la que usted nos lleva semana tras semana, señora San Martín y socios de gobierno.

0: se inicia unha flote, unha grada, se inicia o terceiro arangrada, e F-114 está en construcción en distintas fases nos talleres, non? Non sei exactamente ora a previsión que hai do programa de cando se vai poñer a quilla, pero bueno, todo caso os traballos pues, avanzan ben, avanzan correctamente. Tamén había que poñer en valor, e me gustaría destacar, non? Que Ferrol, o hosteleiro de Ferrol, pois, tanto a industria auxiliar como os compañeros e compañeras da empresa Navantia, pois, que cumplen, e cumprimos, non? O seu programa vai ben, vai incluso lixeiramente adiantado, un mensaxe ao cliente que somos unha aposta segura, non? E agradecer tamén a Armada, que é o noso principal cliente, pois, a confianza que depositan en nós, e que, bueno, que somos un valor seguro, que os traballadores e traballadoras son un valor seguro, insisto, tanto na industria auxiliar como a propia Navantia, que aí están os programas para ver, vai todo ben, a pesares de que saímos de múltiples negociacións, con a negociación do convenio provincial do Sidero, a negociación propia nosa de Navantia, plan estratégico, etcétera, etcétera, pero ainda así os programas van adiante e aí están.
1: Claro, porque iba a decir, non, despois de moitos anos, non sei se dicir de seca, non, de escaso traballo, de escasos encargos para os estaleiros da Ría de Ferrol, chegou este con esas cinco fragatas que cantos anos, canto traballo aportan.
0: Isto está previsto que o programa finalice no 2031. Aproveito tamén para reclamar a continuidade no programa, non? Sabemos que hai previsto a Armada ten interese en dúas unidades máis. Ainda se cabe tamén con máis autorizacións máis modernas, sería bon tamén que nos garantizasen esa continuidade, non? Pero o programa que temos hoxe das 5, previsto rematar no 2031, estamos ahora prácticamente no pico de emprego, con estas 4 unidades que xa están ahora en distintas fases de construcción que che decía, estamos ahora rondando pues, preto dos 9.000 empregos, non? Eso, pois, claro, despois do que dices, despois dunha época de seca, de traballo, isto para a comarca, pois, é vital, non? A parte, nótase na rúa, nótase que ao final o emprego aumenta, e, bueno, a calidade tamén dos cidadáns e cidadãs, pois, tamén mellora, así, non?
1: Claro, a preocupación, entendo, saber que vai pasar despois, non? Falaba agora mesmo de que despois desas 5 hai interese da Armada en construir outras 2, pero eso hai algo en firme, están xa previsto que tamén se construan en Ferrol, hai algo asinado, digamos así.
0: No, de momento non, o que reclamamos desde aquí que sería tamén bon, como xa dicimos, que nos cumprimos, pois pues, oi, que non sería malo xa que nos ratificasen ou nos aprobasen pois pues, orden de execución, non? Que o primeiro paso para empezar a traballar xa aquí en Ferrol pois pues, nas seguintes unidades, non? E dar pois pues, certa continuidade, non? Porque claro, máis aló 2031 parece se pode ver lonxe, pero está aí a volta da esquina, non? E logo pois pues, hai que facer un plan a medio prazo para manter a continuidade dos traballadores e traballadoras, pois pues, que é importante, non?
1: Porque máis son traballadores que xa se foron formando, o sea, que están preparadísimos, non, para o labor que están facendo.
0: Sí, non é fácil encontrarlos, O día de hoxe tampouco non é demasiado fácil encontrarlos. Temos un capital humano, pois, inmellorable, así. Sí, hai que dicirle que botar peito, hai que presumir iso, porque é verdade. Non estamos dicindo nada que non sexa falso, é unha realidade, non? Os barcos van ben, os programas van ben, as profesións que aquí teñen un valor añadido incalculable, un valor tecnolóxico moi importante, un nivel de cualificación brutal. Eso, pues, é importante que sigan tamén tendo continuidade, porque senón sempre se pode ter certo risco a deslocalización dos traballadores. Claro. Se hai un baixón de traballo, se pasan X meses, a xente pois, se busca a vida como é natural, e encontran emprego co nivel de cualificación que teñen como é natural. E logo, pois, oi, podemos ter problemas de descapitalización, non? Eso é importante dar continuidade, contar con este plantel que temos por moitos anos.
1: Claro, que iso foi o que pasou previo a este contrato, non? Tamén que, pois, os traballadores que estaban cualificados foron marchando buscando, pois, eso, emprego, de algún xeito, non? En calquera outro sitio. E agora que xa están formados, o ideal sería, pois, manter eses traballadores e poder garantir esa calidade de traballo, non? Da que falábamos ao principio.
0: Sí, tanto como é fundamental, claro que sí, tanto en plans de emprego da propia Navantia, que tamén reclamamos plans de emprego de futuro, incorporar máis plantilla a empresa Navantia, pero tamén consolidar o emprego e aguantar e soster no tempo tamén os compañeros e compañeras da industria colaboradora, da industria auxiliar, porque ao final son a peza fundamental, non? O 90% do traballo productivo pois prácticamente recaen nas más de industria auxiliar, ¿no? E xa, como decía, teñen uns perfis e un nivel de cualificación pois extraordinarios. Uh-huh. E logo tamén isto ten que vir acompañado porque, bueno, a xente pois tamén vai cumprindo anos, ¿no? Entón, de plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, non sei como decirlo, non? Pero eu dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, non? Uh-huh. Pois, temos todo de má, todo de cara. Só falta tamén certa voluntade política, certo compromiso tamén con o noso principal cliente, que é a Armada, de dar continuidade aos programas, e aquí facer plans de formación e dar estabilidade aos traballadores e as traballadoras que, como dicía antes, os traballadores e as traballadoras cumprimos, pois, oi, pois, polo menos ter unha vida laboral, non? Pois, sostida.
1: Bueno, tamén unha demanda, non, dos traballadores do Comité de Empresa neste caso, dende hai moitos meses, ese plan industrial, esa confirmación, non, para que poida continuar pois este bo traballo, este bo facer.
0: Sí, a reivindicación é negociar, todavía a dirección non está pola labor de negociar o plan industrial. A nosa principal reivindicación é tratar e forzar negocialo. Creemos que hai que escoitar a voz dos traballadores e as traballadoras. E bueno, pois pasa en unha parte importante do que estamos falando, non? De consolidar emprego. Outra parte, pois, o capital humán, plans de formación, acordos de colaboración con universidades, con centros educativos, coa consellería, para formar traballadores e traballadoras, e logo os investimentos, non? Levamos moitos anos, desde 2012, reclamando un dique cuberto para a construcción de obra nova. Somos dos poucos asteleiros do mundo que siguen a construir en grava. Ten custes e plazos máis lentos, entón ao final pois nos resta, baixo o noso punto de vista, competitividade, non? Os nosos principais asteleiros competidores construyen en dique abarata un 25% o coste dun buque, e nos creemos que deberíamos de ir hacia aí, non? É certo que se construiu unha fábrica de bloques dunhas dimensións realmente importantes, con gran capacidade, pero ahora a segunda fase, despois da fábrica, parece que o natural é que as pezas que saen desa fábrica pois caian ao lado no dique cuberto, se construí, como dicía, se abaratan os custos un 25%, principalmente porque se abaratan os prazos.
1: Uh-huh, claro.
0: E hoxe tamén, coa tensión mundial que hai, os clientes internacionais o que piden é prazos. Casi máis alá cos cartos, o tema é prazos, que lle podes poñer o buque funcionando o antes posible, non? Uh-huh. Construir en grada pois é máis complexo, non? As inclemencias do tempo, hai moitos factores, moitísimos factores que van en contra dese tema, non?
1: Uh-huh.
0: Don Odique, e logo, bueno, pois tamén temos un asteleiro enfrente, en Navantia Synergies, o que era asteleiro de Fene, que tamén ten unha capacidade industrial brutal co tema renovables, e parece que ahora hai un baixón de eólica mariña, ese está aí sin buscar novos nichos de mercado, non? Nos creemos que se debería de crear oficinas de I+D, oficinas de enxeñería, buscar produtos, traballar co hidróxeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Uh-huh. Que capacidade hai e ideas hai. Tamén, ao final, voluntad política de que o goberno aposte realmente por isto, que realmente aposte por as renovables e que realmente aposte por Navantia Ferrol, non? Como o que somos. Somos o principal astelero en construcción de fragatas do mundo. E queremos seguirlo sendo, ¿no? Para eso necesitamos pues modernizar as instalacións.
1: Uh-huh. Pues deixamos de novo aí, porque non son novas, pero deixamos de novo aí sobre a mesa esas demandas do Comité de Empresa de Navantia Fene, pero tamén mirando de Navantia Ferrol, pero tamén mirando cara a Fene. Carlos Díaz, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, graciñas por acompañarnos hoxe e un saúdo.
0: Veña, gracias a vos, un saúdo.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece. I'm so happy
3: that you're mine. Compra bien, hay que ir a
4: con precios como rodajas de bonito del norte a 10,49 euros el kilo o melón entero piel de sapo a 95 céntimos el kilo. Recuerda, este domingo 26 de julio abrimos nuestros hipermercados Carrefour de Galicia de 10 a 22 horas.
5: Últimamente siento que transitamos por...

Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos o Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña. Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.